0: Ke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Počelo je finale trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona. Na centralnom terenu u All-Indian klubu igraju Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Tek je počelo, Jannik Sinner bio na servisu, uz male probleme osvojio prvi gem na svoj servis. Sada je na servisu njemački teniser Aleksandar Zverev i Viner servisom otvara ovaj svoj servis gem, a jučer je odigrano finale u ženskoj konkurenciji, prvi put u historiji. U finalu su igrali dvije Čehinje, Karolina Muhova protiv Linde Noskove, dvije prijateljice prije svega, igračice koje se poznaju, često su igrale i u dubl konkurenciji. Eto, žreb ih je spojio ili doveo do finala jednog od najvećih turnira na svijetu. U velikoj borbi 2 sata i 29 minuta mlađa od njih Linda Noskova je slavila rezultatom 2-1. Ništa nije nagovještavalo da će biti ovakva borba. Sat vremena poslije sat i 20 minuta igre, jer Noskova riješila prvi set rezultatom 6-2 za samo 32 minute. I onda u drugom povela rezultatom 5-2, imala je i 5 meč lopti Linda Noskova, međutim Muhova je pronašla neku snagu u sebi, u rezervaru, i onda u svom rezervaru je osvojila onda 5 gemova za redom, dobivši taj drugi set poslije velike borbe nakon sat vremena i 12 minuta igre rezultatom 7-5. Definitivno Linda Noskova nije u tim trenucima izgledala dobro.

u režisirskoj stolici sjediti Britanac Sam Ranch. Preslušavamo Luck or Something, novi LP američke muzičke i televizijske zvijezde Hilary Duff. Slijede tri numere, Growing Up, The Optimist i You from the Honeymoon.